வெல்கம் பேக் டு சென்சரா வீடியோ நேரம் 99.9 எஃப்எம் HD4 101.9 எஃப்எம் ஆஃப் 1490 AM. மேம் ஹோ பிராச்சி. ஹம் சென்சிட்டிவ் லோக் அக்சர் தூசரோ கே பிஹேவியர் கோ பஹத் அனலைஸ் கேர்தே ஹே, ஹே நா? லேகின் கபி கபி எக் சவால் குத் சே பி பூச்சனா சாஹியே, க்யா மே பி அபி இமோஷனலி ஓவர்வெல்ம்ட் ஹூன்? க்யோங்கி ஜப் ஹம் பஹலே சே ہرٹ ہوتے ہیں تو نیوٹرل چیزیں بھی نیگیٹو لگ سکتی ہے. ایک چھوٹا رپلائی بہت بڑا لگ سکتا ہے, ایک چپی ریجیکشن لگ سکتی ہے, ایک ڈس اگریمنٹ پرسنل اٹیک لگ سکتا ہے. اور اب ایک ریسرچ جو شاید آپ کو چونکا دے. 2007 میں یو سی برکلی کی ایک نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر میتھیو واکر کی ٹیم نے ایک اسٹڈی کی, جن لوگوں کی ایک رات کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی ان کے برین کا ایموشنل الارم یعنی امیگڈالا نیگیٹو چیزوں پر لگ بھگ 60% زیادہ ریئیکٹ کر رہا تھا. مطلب کل رات آپ ٹھیک سے سوئے نہیں اور آج کسی کا اوکے آپ کو پوری دوستی کا اینٹ لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے پرابلم دوستی میں نہیں نیند میں ہو, اور ہو بھی سکتا ہے کہ دوستوں میں بھی پرابلم ہو, پر وہ پہچانو. ریکوری پروگرامس میں ایک سمپل سی ٹرک سکھائی جاتی ہے, HALT. کوئی بھی بڑا ریئیکشن دینے سے پہلے خود سے پوچھے, کیا میں H مطلب ہنگری ہوں, بھوکی ہوں, A مطلب اینگری ہوں, غصہ, L مطلب لونلی ہوں, اکیلی, یا T ٹائرڈ ہوں, تھکی ہوئی. اگر ان میں سے ایک بھی ہاں ہے تو پہلے اسے ٹھیک کیجئے, پھر ڈیسائیڈ کیجئے. ہم دیسی لوگ تو جانتے ہی ہیں بھوکے پیٹ کوئی فیصلہ نہیں, ٹھیک ہے. تو سائیکولوجسٹ ڈاکٹر سوزن نے بھی ریسرچ میں دکھایا ہے کہ ایک بات کو بار بار سوچتے رہنا, جسے رومینیشن کہتے ہیں, پرابلم سالو نہیں کرتا, الٹا موڈ اور خراب کر دیتا ہے. اسی لیے جب ایموشنز بہت ہائی ہو, ڈونٹ میک پرماننٹ کنکلوژنز فرام دا ٹیمپرری ایموشنز. تھوڑا وقت دو, تھوڑا ڈسٹینس دو, سو جاؤ, واک پر چلے جاؤ, میوزک سنو, جیسے بھی سنو, ذرا سن رہے ہو, جرنل کرو, کسی بھروسے مند انسان سے بات کرو, بھروسے مند. ہاں, لیکن اس پل میں جب دل بہت زور سے بول رہا ہو, ہر فیصلہ لینا ضروری نہیں ہے آپ کو. رات کے اندھیرے میں ہر بات بڑی لگتی ہے, صبح کی دھوپ میں وہی بات چھوٹی سی لگ سکتی ہے. مطلب ٹائم دو, آئی گیس اسپیس تھوڑا سا, اینڈ

انجوائے کیا آپ نے گانا گانا تھا واقعی میں کافی بہترین. آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائر اپن نروادا نائٹ سین ریلی کے پول روڈ کے چوڑی کرن کا جو پروجیکٹ ہے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. نئے لکس کے ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہے واک وے کے ساتھ سڑک اب بہت زیادہ خوبصورت اور جام مکت ہونے والی ہے. لوکل لوگ اس نئے لک کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اینڈ ہیپی بھی ہے. نتھنگ از لائک دیٹ. جو سوشوبھیکرن کیا ہے وہ کافی اچھے لیول کا کیا ہے اینڈ مزہ آ رہا ہے. یو نو لائک میں کیا ہی کہوں, آج کا دن اتنا اچھا ہے, اتنی اچھے خبریں سننے مل رہی ہے. اور موسم کی بات اگر میں کروں تو موسم بھی کافی سہاونا ہو رکھا ہے. آپ نے انجوائے کیا یہ گانا, اور بھی اچھا گانا لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے. بنے رہے گا ریڈیو نائر پر, پکا دیسی پکا لوکل.